අපි අද දිනේ විශේෂ වැඩසටහන ලෙස භාවප්‍රාප්ත ගායිකාව නන්දමාලි මතකයට අදාළ වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙනාවා. ඔබ අප සමග එකට සිටීමට ස්තුතියි. අපි ඊළඟ සතියේ මෙම වේලාවෙන් නැවත සජීව ගොංගුදිලේ තිරයට එන්නෙමු. එතෙක් ඔබ සැමට සුබ දවසක්. Mama Ranjan Dharmaratna. Wir verabschieden uns nach diesem besonderen Gedankenprogramm zu Ehren der verstorbenen Sängerin Nanda Malini. Danke. Wir sind nächste Woche zu gleichen Zeiten wieder live auf Sendung, dann mit einem neuen spannenden Programm. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende und eine gute Woche. Bleibt gesund. Ab 15 Uhr gibt es Polizei Radiosendung Bigos hier bei Radio Darmstadt. Bis dann. Am Mikrofon war Ranjan Dharmaratna.